0: រកាតាំងស្ត្រេសណាតំទើអ៊ីងវឹកតែឈៀមនេះក៏ប្រកាតាំងអ៊ីតាស៊ីសសារងាញ៉ាវិជួនដល់ណារ៉ាសហ្វរញេសតាំងឈៀមនេះក៏ណារ៉ាសហ្វរញេសសំបនកាលំបានស្ទងចាំឡង់កូអូលុលាស់មនិតអានឌុបានតងប្រកាតាំងស្ទុយអ៊ីងកាន់តាស៊ីសសារងាញ៉ាវិជីមងគុំវភ្លីតាស៊ីវនដល់អ៊ីងកាន់បេតិងអត់រកាSalam salam panjenengan kagem para katang sedaya. Iki menika sampun wonten kring malih kalau tampi Shalom suking siang lara soronyis.
1: Yang rawi.
0: Monggo inggi Bapak Agus menika. Wonten Puspa Warna menika Bapak. Monggo Bapak badhe kenten-kenten salam.
1: Ya kangen salam sedaya mawon.
0: Agem sedaya kemawon. Inggih.
1: Wonten perembayan niku Bu.
0: Wonten perembayan sinten menika? Ibu Samsi.
1: Nggih.
0: Ibu Samsi Bapak inggih ingkang wonten perembayan.
1: Ya niku ya. Gunung Kidul.
0: Tivol Gunung Kidul. Inggih, mekaten.
1: Nggih, nggih,
0: matur nuwun Bapak, inggih, Gusti berkahi.